mare lo ba oko to mo kya ya mo ni e gba ba mi ko lo ori mi o adisa o adisa o e gba ba mi ko lo ori mi adisa o atuma adoku ni ku